sigay bir radatig olutan fünyey metletregni uçem latot okar mien çol foyşlet oruşam maşnak otto yetkendeyey deyin ezir hembuşuluk mihotto Zavostate esevese tanfot jaro Nela šakotin širatot na ponto Maš na foto pojetjen deji Dejn ezir hembužulok mi oto Zavostate esevese tanfot jaro Nela šakotin širatot na ponto Hoč maroš ne čukolo